0: kanon kuulle komina taas Pinari klap, on smäni klap Tällän säfi, ryttupakeena, ryttupakeena, ryttupakeena
1: Isa desde Suiza dice buenos días y enhorabuena.